0: nga tempele nga modimo o tle o le ruise molemo o sa feleng ha o ntate modimo waka ha o ka mpa wa tlosa ho itshepa pelong yaka morena modimo waka tlosa ho itshepa pelong yaka ke tle ke buse ke wena
1: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.